Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.

7 sati i 17 minuta, evo kažu kiša je stala u Dizeldorfu, ali bi trebalo padati danas u Bosni. Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom očekuje nas tokom dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, a dnevna kretaće se između 16.

Što se tiče dugoročne prognoze, odnosno trodnevne, meteorolozi kažu i sutra oblačno vrijeme sa slabom kišom, pretežno oblačno uz kratkotrajnu kišu bit će u subotu, a u nedjelju se očekuje sunčanije vrijeme prije podne, dok bi poslije podne ponovo moglo biti padavina. Što se tiče biometeorološke prognoze, slično kao u proteklom periodu, današnji, jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji sa više svježine, što će pozitivno uticati na većinu populacije. Drugi dio dana proteći će uz relativno visoke temperature zraka i nešto izraženiji osjet sparine, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, laganije se odjenuti i pratiti savjete nadležnih službi. Eto, tako nam poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kada je u pitanju biometeorološka prognoza.

I evo kako je stanje na cestama, informacija iz Bihanka, zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, dakle već negdje kiša pada u Bosni. Otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apel vozačima da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na dionici, dakle Banj-Brdo. Što se tiče graničnih prelaza, danas će u vremenu od 8 do 16 sati, na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem, a na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

0: 220 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svakom

0: U doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
8: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: najbolja od svih. Coffee Kafa.
1: 7:39, vrijeme je za servisne informacije, da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice smo dobili informaciju da su evidentirana dva krivična djela. Saobraćajna nezgoda, narušavanje javnog reda i mira nije bilo. Što se radarske kontrole tiče, prva radarska kontrola od 11:30 do 12:30 u Miljanovcima. Rajinci Gornji 14 do 15 sati, Kalesija Gornja 16:30 do 17:30, Vukovje Gornje 20 do 21 sat, ulica Kalesijskog odreda 23 do 24 sata i sutra u ranim jutarnjim satima Babajići 4:30 do 5:30. Vozači, pazite se.

Vatrogasci u protekla 24 sata nisu imali intervencija, dakle za njih je bilo mirno. Što se tiče vodosnabdjevanja, ono je uredno na području Kalesije.

I naravno, za kraj informacija iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U protekla 24 sata Tuzlanski kanton bogatiji je za 6 malih sugrađana. Rođena su 3 dječaka i 3 djevojčice. Roditeljima iskrene čestitke, bebama želimo sretan i dug život.

0: donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7.

0: Fel Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Fel Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Fel Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore, koji bi trebali biti održani 4. oktobra ove godine. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara. Konačna odluka o primjeni novih tehnologija neće zavisiti isključivo od CIK-a Bosne i Hercegovine. Suodar Nautović, član CIK-a BiH.
2: Pristupa se ovom postupku bez obzira na one mnoge otpore koji su prije dolazili. Ja bih samo htio da posjetim da konačna odluka, dakle izmjenama koje je nametnuo visoki predstavnik u martu 2024. godine, konačna odluka da li će se uopće primijeniti nove tehnologije. Tamo moraju da se ispune neki uvjeti koji su propisani zakonom i u konsultacijama sa dvije druge državne institucije. To je Agencija za zaštitu osobnih podataka i IDEA. Dakle, Centralna izborna komisija u saradnji sa te dvije institucije donosi odluku da li su ispunjeni ti uvjeti.
0: Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore BiH i entitetskih privrednih komora te konzorcija logistika. Naknadno su uključeni predstavnici drugih institucija koji mogu pomoći u popravljanju tretmana vozača iz naše zemlje pri prelasku državne granice i tokom boravka u zemljama Schengen zone. Američki predsjednik Donald Trump izrazio je uvjerenje da će rat u Iranu brzo završiti, te poručio kako većina ljudi razumije njegov cilj da spriječi Teheran u razvoju nuklearnog oružja. Njegove izjave dolaze u trenutku kada američki mediji izvještavaju o napretku u pregovorima, a Iran potvrđuje da se američki prijedlog o okončanju sukoba još uvijek razmatra, piše BBC. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se danas s Papom Lavom u Vatikanu, a do sastanka dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump sedmicama oštro kritikovao poglavara Katoličke crkve zbog njegovih izjava o ratu na Bliskom istoku. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati otprilike pola sata, nakon čega će se Rubio također sastati sa šefom vatikanske diplomatije Pietrom Parolinom.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
5: Dobro jutro, želim vam.

8 sati i 9 minuta, još jednom dobro jutro. Dakle, oblačno je, temperatura u Kalesiji 14 stepeni Celzijusa. Danas nas očekuje kiša, a ovo vrijeme svakako da utiče i na naše raspoloženje. Evo šta kaže struka kada govorimo o toj biometeorološkoj prognozi koja je jako bitna za meteoropate. Kaže, iako se meteoropatija naziva bolešću savremenog doba, to ipak nije pravi naziv. Meteoropatija nije bolest u klasičnom smislu riječi i ne postoji jedna posebna dijagnoza koja se primjenjuje kod opisa tegoba. Tegobe su različite, od tjeskobnih migrena do skoro potpune obamrlosti organizma, opisuju meteoropate, kako sebe nazivaju svi oni koji pate kad god vrijeme presuđuje našem opštem stanju. Još je Hipokrat, otac medicine iz Revne Grčke, pisao prije 2400 godina u dijelu o vazduhu i vodi da ko se želi baviti istraživanjima u medicini treba da uzme u obzir godišnja doba, jer se svako od njih razlikuje. Naučno je dokazano da na zdravlje čovjeka i njegov komfor u spoljašnjoj sredini najviše utiču u 4 klimatska elementa: temperatura vazduha, vlažnost vazduha, brzina vjetra i globalno sunčevo zračenje. Kombinovani efekat ovih klimatskih elemenata može dovesti do toga da se ljudi osjećaju prijatno ili kao ovih dana, dakle, loše. Najrizičnije grupe su starije osobe, trudnice, djeca, kao i osobe sa povećanom tjelesnom masom i oni koji pate od kardiovaskularnih i respiratornih hroničnih bolesti. To su te skupine na koje utiče vrijeme.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na predlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija usvojila odluke o programima subvencija javnim preduzećima za ovu godinu ukupno od 14 milijardi. Fokus jedne od odluka je unapređenje avio prometa za što je izdvojeno ukupno 10 miliona konvertibilnih maraka. Od tog iznosa međunarodnom aerodromu Tuzla bit će dodijeljeno 3,1 milion konvertibilnih maraka. Cilj ovih mjera je svakako jačanje prometne povezanosti, podrška javnim uslugama i stabilizacija ključnih javnih preduzeća u sektoru transporta i komunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što je zaista dobro da i vlada Tuzlanskog kantona, evo i federalna vlada ulažu u razvoj Tuzlanskog aerodroma, što svakako ide na ruku svim građanima Bosne i Hercegovine.

8 sati i 19 minuta, organizacioni odbor za obilježavanje značajnih datuma i događaja na području općine Kalesije utvrdio je protokol obilježavanja 23. maja, dana oslobođenja i dana općine Kalesija. Tako će 8. maja već sutra biti obilježena godišnjica stradanja civila Hemlijaša i dan je otpora i stradanje mještana mjesne zajednice Memići. Za 9. maj u subotu obilježit će se dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope i dan zlatnih ljiljana. 10. maja bit će upriličeno polaganje cvijeća na mezaru heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata u Hemlijašima te obilazak mjesta pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Mehdina Hodžića Senada. 11. maja bit će obilježena i godišnjica pogibije zlatnog Ljiljana Senada Požegića ispred javne ustanove Dom zdravlja Kalesija. U srijedu će biti upriličeno svečano otvaranje novo izgrađene fiskulturne sale u osnovnoj školi Kalesija. 14. maja i dan mjesne zajednice Tojšići bit će obilježen svečanom sjednicom vijeća mjesne zajednice Tojšići kao i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima na spomen obilježju u Tojšićima. U 16. maja, dakle, bit će upriličena ekoakcija u susretu danu općine, zatim obilježavanje bitke na Bijeljevcu i dan mjesne zajednice Miljanovci 17. maja. 21. maja bit će finale Kupa Šehida, odnosno finalna utakmica nogometnog kluba Rainci i fudbalskog kluba Mlado 78. 22. maja na sam dan oslobođenja i dan na dan oslobođenja i dan mjesne zajednice Prnjavor i Kalesija centar bit će upriličene sportske igre mladih, otkrivanje spomen obilježja ubijenim policajcima, memorijalni šahovski turnir, bit će upriličeno oslobodilački defile Prnjavorske čete i ostalih jedinica i učesnika kroz centar Kalesije. A na sam 23. maj, dan oslobođenja i dan općine Kalesija, defile u centru Kalesije, zatim polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, svečana akademija u Bosanskom kulturnom centru, radionica za djecu i mlade, gastronomija i rukotvorine s Prečkog polja. Biće upriličeni svečani defile učesnika međunarodne smotre folklora u popodnevnim satima, a od 18. sati na 23. maj održat će se internacionalni festival folklora u Bosanskom kulturnom centru Kalesija. Zaista puno događaja u povodu obilježavanja dana općine Kalesija.

Evo još jednom ukratko servisne informacije, dakle evidentirana su dva krivična djela na području Kalesije, prva radarska kontrola bit će u Miljanovcima od 11.30 do 12.30, u hitnoj službi pružene 42 zdravstvene usluge ili pregleda na 42 pacijenta, vatrogasci nisu imali intervencija, uredno vodosnabdjevanje, odvoz komunalnog otpada prema planu komunalca za naselja koja su, možete pročitati na web i Facebook stranici Radija Feral. Ako nas do sada niste zapratili, učinite to sada, Facebook stranicu Radija Feral obavezno. I iz porodilišta UKC-a Tuzla informacija da je rođeno 6 beba, 3 dječaka i 3 djevojčice. Toliko u ovom druženju kroz jutarnji program. Nastavljamo dalje sa našom programskom šemom. Malo reklamnih poruka, pa potom emisije iz Naftalina. Uživat ćemo u nekim starim dobrim hitovima, prisjećati se nekih starih tih hitova, ali naravno družiti se uz vaše muzičke želje od 10 do 11 sati. Svima vama ugodan ovaj dan, oblačno jeste, kiša u nekim dijelovima već pada, planirana je i na našem području, pa eto, prilagoditi se trebamo tim naglim promjenama, visokim temperaturama.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
5: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Muzička emisija Radio Feral, Naftalin,
3: Naftalin,
4: Naftalin,
1: Evergreen,
3: Sebda
4: i narodna muzika
1: iz 60-ih,
3: 70-ih,
4: 80-ih.

0: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175/65 R4.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalistički preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi 4. stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Ljetima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Pretresi u Živinicama, istraga protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Naila Jusića. U petak obilježavanje godišnjice ubistva civila u Hemlijašima. Centralna izborna komisija danas raspisuje opće izbore. Vrijeme danas pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Sektor kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona vrši pretres na nekoliko lokacija u Živinicama u okviru istrage koju tužilaštvo Tuzlanskog kantona vodi protiv Naila Jusića, predsjedavajući gradskog vijeća Živinice. U toku je pretres njegovih privatnih objekata, pripadnici specijalne policije se nalaze ispred gradske uprave Živinice. Jusić je osumnjičen za više krivičnih djela, među kojima su zloupotreba službenog položaja, krivotvorenje službene isprave i primanje nagrade ili drugog oblika koristi u sticanju za trgovinom uticajem. U povodu obilježavanja 34. godišnjice od ubistva civila u kalesijskom naselju Hemlijaši u petak 8. maja bit će upriličen prigodan program s ciljem očuvanja sjećanja na nevine žrtve. Program počinje u Memićima u 10 sati kod spomen obilježja civilima i poginulim borcima i šehidima mjesne zajednice Memić, a sve u sklopu obilježavanja dana otpora i sradanja, nakon čega će biti održan historijski čas, tokom kojeg će prisutni imati priliku da se podsjete na događaje iz proteklog rata i na značaj ovog datuma za lokalnu zajednicu. Centralni dio programa bit će upriličen u Haremu džamije u Hemlijašima, gdje će biti upriličen vjerski program kao i obraćanje zvaničnika i predstavnika općine Kalesija. Podsjećanje radi, 8. maja u naselju Hemlijaši pripadnici Jugoslovenske narodne armije potpomognuti lokalnim četničkim jedinicama zarobili su, a zatim zapalili 8 osoba u jednom objektu. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Sutra će u sali javne ustanove Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija biti održana svečana akademija povodom Dana Zlatnih Ljiljana, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom. Organizatori su organizacioni odbor za obilježavanje značajnih datuma i događaja Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović i Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Akademija će biti održana sutra u 14 sati u sali Bosanskog kulturnog centra. Prisutnima će se obratiti načelnik Nermin Mujkanović, Zlatko Dukić, predsjednik Sabnora Tuzlanskog kantona i Sejfo Softić, predsjednik UBNOR-a Kalesija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine za danas je zakazala sjednicu na kojoj bi trebalo biti donesena odluka o raspisivanju općih izbora 2026. godine. Prema očekivanjima, izbori bi trebali biti održani 4. oktobra. Na sjednici bi osim potvrđivanja datuma izbora trebalo da budu utvrđeni i rokovi za prijavu političkih stranaka i kandidata, kao izgled glasačkih listića. Predstojeći izbori mogli bi se razlikovati od ranijih jer se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. Nabavka izborne tehnologije je u toku, a pred nadležnim institucijama je niz tehničkih i organizacionih priprema kako bi sistem mogao funkcionisati na dan izbora. Danas će u našoj zemlji preovladavati

Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine, vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 15 i 21 stepen Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajna, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi.

Za našeg slušatelja Harisa, žena na kapi, Rade Sarić, pozdrav za naše slušaoce vrijedne, tako kaže naš slušatelj Haris.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Pitao ženu gdje je skoro zbila, ona drsko odgovara. Ja sam Facebook-čen.
3: A za dobro Facebook-čenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite super.

0: Supermarket Piemonte i uberite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljni cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: Kod mene se to zna, mi pređemo uvijek termin dok ima vaših muzičkih želja i ako imam prostora, naravno da ću ispuniti sve muzičke želje. U nastavku Dara Bubamara i Dunav, a ova pjesma ide za našeg slušatelja Mercija i Soline. Pozdrav svim slušalcima i redakciji od Mercija. Hvala lijepo, pozdrav i tebi.

Evo je, posljednja, Safet Isović, koliko je šeher Banja Luka za našeg Almedina iz Tuzle. Bilo bi to sve u ovom druženju, dakle, novo sa kolegom Mirzom od 13 sati. A svima vama želim ugodan nastavak dana uz vašo radio, želim da mi budete dobro raspoloženi. Bez obzira na ovo vrijeme, dakle, kiša u većem dijelu Bosne i Hercegovine pada, ali kod nas... Je još nema.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije. Brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.

0: Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99

0: 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.

0: CIK danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu novi sastanak u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Trump Teheranu dao 8 crvenih linija bez kojih neće biti dogovora o miru. 7. maj se obilježava kao dan džamija. Vrijeme danas nestabilno s kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas raspisuje opće izbore koji bi trebali biti održani 4. oktobra. CIK bi trebao objaviti i rokove za prijavljivanje političkih stranaka i kandidata te kako će izgledati glasački listić. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
1: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. U toku je nabavka izborne tehnologije, a mnogo toga je potrebno pripremiti da bi sve funkcioniralo na dan izbora. Član CIK-a Suad Arnautović naglašava da konačna odluka o primjeni novih tehnologija neće zavisiti isključivo od Centralne izborne komisije.
2: Pristupa se ovom postupku bez obzira na one mnoge otpore koji su prije dolazili. Ja bih samo htio da posjetim da konačna odluka, dakle izmjenama koje je nametnuo visoki predstavnik u martu 2024. godine, konačna odluka da li će se uopće primijeniti nove tehnologije. Tamo moraju da se ispune neki uvjeti koji su propisani zakonom i u konsultacijama sa dvije druge državne institucije. To je Agencija za zaštitu osobnih podataka i IDEA. Dakle, Centralna izborna komisija u saradnji sa te dvije institucije donosi odluku da li su ispunjeni ti uvjeti.
1: Iako kampanja službeno počinje u septembru, već se krenulo sa promocijom kandidata za najviše funkcije, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Narednih dana očekuje se da SDA i eventualno SBB ponude imena svojih kandidata. S druge strane, opozicija u RS-u pokušava pronaći zajednički dogovor, ali se ispostavilo da je to za njih težak posao. SNSD sa svojom kandidaturom očigledno čeka kako bi vidjeli u kojem smjeru će ići opozicija. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
0: Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto u Sarajevu je organizovao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s boravkom vozača u Schengen zoni. Profesionalni vozači mjesecima pokušavaju dobiti rješenje problema nastalog zbog pravila prema kojem u EU mogu boraviti 90 dana unutar 180 dana.
3: Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje i granične policije Bosne i Hercegovine, te privredne komore Brčko distrikta. Ranije je Forto izjavio kako za profesionalne vozače traži pojednostavljenje postojećih procedura i tolerantniju primjenu, što je moguće u postojećem šengenskom kodu, dok Bosna i Hercegovina ne uđe u Europsku uniju, čime bi ovo pitanje bilo trajno riješeno.
4: Međuvremeno trebamo tražiti neki način da sarađujemo sa Europskom komisijom i tamo gdje je granica, nama je granica u Hrvatskoj, na način da se pokaže neka dodatna fleksibilnost prema našim prijevoznicima, tolerancija prema onim koji često prolaze granicu, što dozvoljava i šengenski kod, a eventualno možda je neki dugoročni vizni režim koji samo za tu populaciju može biti izdan relativno jednostavno bez onih standardnih zahtjeva za koji su potrebni, koje vizni režimi zahtijevaju.
3: Rješavanje problema zbog pravila 90-180 prema kojem bosansko-hercegovački drumski prijevoznici mogu boraviti u EU 90 dana unutar 180 dana jedan je od ključnih zahtjeva konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u nekoliko navrata i blokirali granice sa Unijom, odnosno Hrvatskom. Rješavanje problema od bosansko-hercegovačkih vlasti traže mjesecima. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
5: Sektor kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona vrši pretres na nekoliko lokacija u Živinicama u okviru istrage koju tužilaštvo vodi protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice. U toku je pretres objekata u njegovom vlasništvu, a pripadnici policije se nalaze i ispred gradske uprave. Jusić je osumnjičen za više krivičnih djela, među kojima su zloupotreba službenog položaja, krivotvorenje službene isprave i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske

0: Hrvatske objavilo je javni poziv za dodjelu sredstava za podršku razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za period od 2026. do 2028. godine.
1: Za ovu namjenu u budžetu Hrvatske osigurano je ukupno 12 miliona eura, odnosno 4 miliona eura godišnje. Prema uslovima javnog poziva za jedan projekat može biti dodijeljeno najviše 100.000 eura. Sredstva su namijenjena ruralnim područjima, raseljenim pripadnicima hrvatskog naroda s ciljem posticanja tehnološkog napretka, prerade i energetske otpornosti.
2: Svijet.
0: Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa privremeno je zaustavila projekat Freedom u Hormuškom Oreuzu nakon što je prema navodima američkih zvaničnika ostvaren značajan napredak u pregovorima s Iranom o nuklearnom programu.
1: Kako prenosi Wall Street Journal, Sjedinjene Američke Države dostavile su Teheranu novi okvirni prijedlog sporazuma o nuklearnom pitanju. Ako Iran prihvati ponuđeni dokument, uslijedit će intenzivni 30-dnevni pregovori o detaljima konačnog sporazuma. Washington je definisao 8 ključnih crvenih linija koje bi Iran mogao prihvatiti, a među glavnim zahtjevima je zvanična potvrda Teherana da ne razvija nuklearno oružje. Milioni građana Engleske, Škotske i Velsa izlaze na birališta u okviru najvećeg izbornog ciklusa u Velikoj Britaniji od općih izbora 2024. godine. Birači u Škotskoj i Velsu odlučuju o sastavu nacionalnih parlamenata, dok se u Engleskoj održavaju lokalni izbori za gotovo 5000 vijećnika u više od 130 lokalnih samouprava, te za 6 gradonačelnika, prenosi BBC. Riječ je o značajnom testu političkog raspoloženja u zemlji nakon pobjede laburista na općim izborima 2024. godine. Ovo je drugi veliki izborni ciklus tokom mandata britanskog premijera Kira Starmera. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se s papom Lavom u Vatikanu nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump sedmicama oštro kritikovao poglavara katoličke crkve zbog njegovih izjava o ratu na Bliskom istoku. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati otprilike pola sata, nakon čega će se Rubio sastati i sa šefom vatikanske diplomatije Pietrom Parolinom. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj je proglašen danom džamija, kada se simbolično obilježava rušenje Ferhadije u Banju Luci, ali i ostalih 613 džamija, 218 mezdžida i brojnih drugih objekata u vlasništvu Islamske zajednice tokom rata od 1992. do 1995. godine. Ovaj datum je i sjećanje na Murata Badića, koji je ubijen 7. maja 2001. u Banju Luci na dan polaganja kamena temelja za ponovnu izgradnju Ferhadije. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugalića džamiji u Nevesinju.
2: Kultura.
1: U okviru aktivnosti povodom obilježavanja Dana Evrope u Bosni i Hercegovini, šef delegacije Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, otvorio je izložbu Ja sam ovdje, ti nisi, razglednice iz Evrope, poznatog bosansko-hercegovačkog umjetnika, ilustratora i komičara Filipa Andronika. Izložba postavljena u Europe House u Sarajevu rezultat je autorovog 10-godišnjeg umjetničkog putovanja. Sadrži kolekciju ilustrovanih razglednica koje je umjetnik prikupio i izradio tog putovanja širom kontinenta.
0: U pozorištu Mladih Sarajevo sinoć je svečano otvoren 12. festival dječje umjetnosti FEDU, manifestacija koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Fahrudin Kurčuk, idejni tvorac festivala.
3: Festival FEDU je u stvari najviše napravljen da mi vidimo što to djeca i da im damo podršku. Ima i trupe dođu, to je profesionalna glumica, to je takmičarski karakter, zabava, pouka i tako lijepo. A puno toga je programski određeno da mi djeci damo podršku. Prvi moto festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio gdje su djeca, bilo je nagrađeni i novčano i plaketama i statuama, kako rekao, objavljeni u zborniku radova. Grenjakova poruka koji nosi naslov kao takav, jel, almana godišnjak, a uvijek sa nekim lijepim pod naslovom, i gdje se objave tri priče pisaca djeci i etablirani autora, znači oni koji su nagrađeni, i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige.
2: Putevi.
4: Povremeno slaba kiša i mjesto.

0: mestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno s kišom i pljuskovima. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 2 stepena, Sokolac 9, Ivan Sedlo i Livno 10, Bugojno Mostar i Srebrenica 12, Jajce, Sarajevo, Trebinje i Zenica 13, Bihać i Sanski most 15, Doboj, Prijedor i Tuzla 16, Banja Luka 17 i Bijeljina 20 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine, vjetar slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednici emisije Ermina Jalima i Leila Hodžić.
4: Dobar dan, želi vam vaš radio.

12 sati i 13 minuta, poštovani slušalci, bile su to, dakle, federalne vijesti. Još jednom lijep pozdrav iz studija Feral Radio. Družimo se, dakle, u okviru poslipodnevnog programa. Danas je četvrtak, 7. maj tekuće godine. U Kalesi oblačno, 17 stepeni Celzijusa. Danas je najavljena, dakle, kiša. Negdje već i pada. U Kalesi, dakle, trenutno bez kiše. Ostanite dalje uz program Feral Radija. Druženje, nastavljamo sa dobrom muzikom i naravno marketinškim porukama.

0: kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko, bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.

0: treba. U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
7: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Evo još jedne poruke u ovom terminu, pa ćemo svakako nastaviti od 17 sati. Veliki pozdrav za sve slušatelje i veliki pozdrav za momke Mahira i Šemsu koji vrijedno rade. A slušamo Sinana.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je
2: kupila neku boju i dobila...
4: Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
8: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix samo jedna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2,95 maraka, keks krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženi na 2,50 maraka, sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa, breskva samo jedna marka, maramice vlažne Bekutan 72/1 po super sniženoj cijeni od 2,45 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar. CIK je objavio rokove za prijavljivanje političkih stranaka i kandidata, a utvrđen je i centralni birački spisak, prema kojem pravo glasa ima više od 3.414.000 birača. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
2: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. Sva redovna izborna mjesta biće opremljena biometrijskim aparatima kako bi bila omogućena dodatna provjera birača, ističe članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiavdić.
3: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
2: Hadži Abdić pojašnjava da će glasačke kutije biti povezane sa skenerima uz elektronsko brojanje svakog glasa, s tim da je zadržani proces ručnog brojanja.
3: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja.
2: Ovo je digitalizacija izbornog procesa, kazao je član CIK-a Suad Arnautović, napomenuvši da za birače neće biti nikakve značajnije promjene u postupku glasanja.
4: I sad je tu samo ti, da tako kažem, u 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao 5. korak sa biračkog mjesta.
2: Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba naglasio je da politički subjekti i nezavisni kandidati podnose prijave do 20.

0: se 2. maja isključivo elektronski. Od 8. do 16. juna teče rok za ovjeru koalicija, dok podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna.
1: Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka.
0: Građani će na oktobarskim izborima birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Zastupničkom domu državnog i federalnog parlamenta, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortu u Sarajevu je organizovao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s boravkom vozača u Schengen zoni. Na sastanku je među ostalim bilo govora o mogućim olakšicama za domaće prijevoznike, a zatražena je konzularna zaštita za vozače deportovane iz Evropske unije.
3: Resorni ministar Edin Forto je nakon razgovora istakao kako je riječ o radnom sastanku fokusiranom na konkretna rješenja, naglasivši da radna grupa, osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u prostoru Šengena, ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima, poput povrata akciza, popusta na putarine, te špediterskih procedura i odnosa sa carinskim službama.
4: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, a bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajućeg Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu.
3: Predsjednik konzorcija logistika Zijad Šarić izjavio je kako su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u Europskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana. Zatražena je i konzularna zaštita za vozače deportirane iz država članica Unije.
5: Jedina mogućnost jeste koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija, i nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
3: Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje i granične policije Bosne i Hercegovine, te privredne komore Brčko distrikta. Rješavanje problema zbog pravila 90-180 prema kojem bosansko-hercegovački drumski prijevoznici mogu boraviti u Europskoj uniji 90 dana unutar 180 dana, jedan je od ključnih zahtjeva konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u nekoliko navrata i blokirali granice sa Unijom, odnosno Hrvatskom. Rješavanje problema od bosansko-hercegovačkih vlasti traže mjesecima. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo najavio je mirne proteste narednog četvrtka ispred zgrade kantonalne vlade zato što kolektivni ugovor koji je usaglašen 3. marta još nije potpisan. Predsjednik sindikata Rasim Ljucević rekao je da su pregovori trajali od oktobra 2025. te da je problem nastao jer nakon usaglašavanja resorni ministar Mladen Pandurević nije prisustvovao nijednoj sjednici vlade, zbog čega je davanje saglasnosti na kolektivni ugovor skidano sa dnevnog reda. Istakao je da će protesti biti otkazani ako na današnjoj sjednici vlade budu date saglasnost i termin za potpisivanje kolektivnog ugovora.
6: Svaki put je kolektivni ugovor komunalaca bio na dnevnom redu. Međutim, ni jednom sastanaka vlade resorni ministar Pandurević nije prisustvovao. Naravno, obzirom da onaj predlagač te tačke nije prisutan na sjednici vlade, vlada je skidala svaki put sa dnevnog reda davanje saglasnosti za potpisivanje novog kolektivnog ugovora komunalaca. Ovdje treba napomenuti da smo

0: Mi više puta, 3, 4 pa i 5, slali zvanične dopise prema resornom ministru i prema premijeru, a prvenstveno prema resornom ministru, jer on je šef pregovaračkog tima i on je to trebao da završi. Nikada nismo dobili zvanični odgovor. Bilo je tu pisanje nekih poruka, Viber poruka i tako dalje. Po nama je to malo neprofesionalno, ali mi smo bili i na to pristali, gdje smo dobijali obećanja da će to biti sad na ovoj vladi i to je teklo do dana današnjeg. Mi smo među prvima postigli sporazum i usaglasili kolektivne ugovore do dana današnjeg, znači nismo uspjeli potpisati kolektivni ugovor.
1: Sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ocijenjena je povoljnom uprkos nekoliko težih incidenata koji su obilježili prvo tromjesečje 2026. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Mario Marić naglasio je da je policijski sistem uspješno odgovorio na sve izazove, te da nije bilo opasnosti po širu društvenu zajednicu s obzirom na to da su događaji koji su pobudili reakciju javnosti tretirani kao izolovani. Mirza Rožajec, načelnik kriminalističke policije.
2: Ponovo napominjem, dakle, o svim ovim događajima, kad govorimo o ubistvima, kad govorimo o pokušaju ubistava, kad govorimo o razbojništvu, svi počinitelji su otkriveni, prijavljeni i nalaze se u pritvoru. U pritvor se ne ide bez dovoljno dokaza za postignuto sam sumnju. Samo želimo da skrenemo pažnju ljudima da ova policija, odnosno ova uprava policije, radi svoj posao.
1: Uhapšen je Najli Jusić, predsjedavajući gradskog vijeća Živinice, potvrdili su iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Prethodno su po nalogu tužilaštva i uz naredbu općinskog suda Živinice istražitelji sektora kriminalističke policije obavili pretrese na više lokacija. Jusić je uhapšen na radnom mjestu u Domu zdravlja gdje obavlja funkciju pomoćnika direktora za sestrinstvo. Osumnjičen je za dva krivična djela, zloupotreba položaja i ovlaštenja te primanje nagrade ili drugog oblika koristi. Svijet. Francuski nosač aviona na nuklearni pogon plovi prema Hormuškom reuzu kao priprema za moguću odbrambenu misiju čiji je cilj ponovna uspostava sigurne plovidbe. Inicijativu za pokretanje multinacionalne misije predvode francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer. Istakli su da će operacija biti isključivo odbrambenog karaktera, te da će biti pokrenuta tek nakon okončanja rata. Iz Irana su poručili, kontrola nad Hormuškim reuzom mora ostati u našim rukama. Istovremeno, američki predsjednik tvrdi da bi rat mogao biti brzo završen.
3: Snažno žele postići dogovor i vidjet ćemo hoćemo li uspjeti. Ako uspijemo, ne mogu imati nuklearno oružje. Imali su mornaricu, sada je nemaju. Imali su zračne snage, mnogo aviona, nemaju protivzračnu odbranu, nemaju nikakav radar. Nešto im je ostalo, oko 18-19%, ali ne mnogo u poređenju s onim što su imali, a sve njihove vođe su mrtve. Mislim da smo sada pobjedili, sada nam ide dobro, sada moramo dobiti ono što želimo. Imali smo vrlo dobre razgovore u posljednja 24 sata i vrlo je moguće da ćemo postići dogovor.
1: Sin vođe Hamasa u Gazi, Azam Halil Al-Haya, podlegao je nakon što je ranjen u izraelskom napadu. Al-Haya je već izgubio 3 sina u izraelskim atentatima na njega, dvojicu u Gazi, tokom borbi 2008. i 2014. a trećeg u izraelskom napadu na vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara, Dohi, piš prošle godine. Više od 72.000 ljudi je ubijeno, a najmanje 172.000 ranjeno u Gazi od 2023. Većina žrtava su djeca i žene. Američki državni sekretar Marco Rubio doputovao je u Vatikan na sastanak sa papom Leom XIV. U trenutku pojačanih političkih tenzija nakon što je američki predsjednik Trump najavio nastavio sa kritikama na račun poglavara Katoličke crkve zbog njegovih stavova o ratu protiv Irana. Trump je u nekoliko navrata javno kritikovao papu ističući među ostalim da njegovi stavovi ugrožavaju katolike, nakon čega su uslijedile reakcije brojnih političara i vjerskih lidera. Papa Lav je nakon posljednjih kritika poručio da Katolička crkva promoviše poruku mira te da se decenijama protivi nuklearnom naoružanju koje smatra moralno neprihvatljivim. Lukavac je domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije LIST, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije,

0: gostuje privrednike i posjetioce iz zemlje i inozemstva. Pripremljen je bogat program kroz izložbene, edukativne, poslovne i kulturno-zabavne segmente sa posebnim fokusom na održivi razvoj, turizam, ekologiju i lokalnu proizvodnju. Sajam će biti otvoren do 9. maja. Izlagači Sheila Imamović i Marijana Aleksić.
1: Nama prvenstveno jeste cilj, pored reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, da dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranca sa svojim slapovima Kozice, Prokoškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu, gdje se može porodično skijati. S druge strane imamo pridolce, isto se nalaze na Vranci. Jedno savršeno skijalište, znači za svaki dio godine, za svako godišnje doba imamo savršenu ponudu.
2: Nudimo naše proizvode, zlatovez, suhomesnate proizvode, šlingu, svega ima u Županji, Slavoniji. Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine tih proizvoda slavonskih.
0: Povodom 7. maja, dana džamija, u našoj zemlji upriličena je centralna svečanost muftijstva Banjalučkog pod nazivom Svetost i nepovredivost u Arnaudija džamiji obnovljenoj 2016. Ismail Efendija Smajlović, muftija Banjalučki, kaže da se obnova i drugih izvornih objekata privodi kraju.
3: Kada je u pitanju obnova onih koji su postojale 92. godine, to već gotovo priveli kraju. Možda još neka desetina u određenim područjima koja nisu urbane naravi ili koja ne pripadaju monumentalnim objektima, čekaju na svoju potrebu i da se organi islamske zajednice uključuju u tom pravcu. Što se tiče monumentalnih objekata, taj proces je gotovo završen od Trebinja, evo Nevesinja, Foče, Banja Luke i drugih gradova gdje su postojali monumentalni objekti. Mi smo uz podršku naših prijatelja našli načina da se ti monumentalni objekti vrati u onome izvornom smislu kako smo našli u projektima, u našim arhivima, da su oni izgledali i u njihovom utemeljenju tih davnih 1592. recimo, kada je utemeljena Ferhat Pašina džamija, odnosno Arnaudija.
0: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, delegacija kantona Sarajevo obilježila je 31. godišnjicu masakra kod objekta DB Butmir na ulazu sa butmirske strane. Savjetnik ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i građenja i zaštite okoliša Mladen Milosavljević kazao je da je današnje okupljanje trenutak sjećanja i čin poštivanja prema ljudima ubijenim u tom mjestu 1995. ali i prema više od 11.000 građana Sarajeva ubijenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Dodao je da moramo se ujediniti u osudi svakog zločina protiv djece i protiv čovječnosti, te se založiti za pravdu koja mora biti zadovoljena. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, udruga logoraša Brčko distrikta BiH sa udruženjima partnerima obilježava 34. godišnjicu logora Luka i dan logoraša distrikta. Na ovaj dan formiran je koncentracioni logor Luka u kojem su zatvarani i mučeni Bošnjaci i Hrvati koji su ostali u Brčkom. Prema podacima udruge logoraša Brčko distrikta, kroz Luku je prošlo od 3.000 do 4.000 ljudi, od kojih je blizu 40 ubijeno u samom logoru. Za ratne zločine u Brčkom je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju suđeno Slobodanu Miloševiću, Vojislavu Šešelju, Biljani Plavšić, Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku, Goranu Jelisiću i Ranku Češiću.
4: Kultura.
0: U pozorištu mladih Sarajevo sinoć je svečano otvoren 12. festival dječje umjetnosti FEDU, manifestacija koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Fahrudin Kučuk, idejni tvorac festivala.
5: Festival FEDU je u stvari najviše napravljen da mi vidimo šta to djeca i da im damo podršku. Ima i trupe dođu, to su profesionalni glumci, ali to je takmičarski karakter, zabava, pouka i tako lijepo, ali puno toga je programski određeno da mi djeci damo podršku. Prvi moto festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio su djeca, bivaju nagrađeni i novčano, i plaketama, i statuama, kako rekao, objavljeni u zborniku radova. Vilenjakova pero koji nosi naslov kao takav, jel?

0: godišnjak, a uvijek sa nekim lijepim podnaslovom, i gdje se objave tri priče pisaca djeci i etablirani autora, znači oni koji su nagrađeni, i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige.
1: Sport. Zrinski Velež 1-0 u prvom susretu finala takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Jedini pogodak na stadionu pod Bijelim Brijegom postigao je Nemanja Bilbija u 38. minuti. Revanš susret na stadionu Rođeni slijedi 13. ovog mjeseca. Zrinski je do finala prošao Romaniju Stupčanicu, Gošk i Radnik, Velež bio bolji od Majevice, Širokog Brijega, Sarajeva i Sloge. Finale Lige nogometnih prvaka Evrope će igrati Paris Saint-Germain i Arsenal. Sinoć u Minhenu Paris Saint-Germain je uspio odigrati 1-1 nakon pobjede 5-4 u Parizu. Francuzi su poveli već u trećem minutu pogotkom Usmana Dembelea, Harry Kane poravnao u sudijskoj nadoknadi. Arsenal je dan prije bio bolji od Atletika 1-0. Finale Lige prvaka zakazano je za 30. maj u Budimpešti. A večeras ćemo pratiti rasplet polufinala u Evropskoj i konferencijskoj UEFA ligi. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede i pogodak viška. Prvi pobjedili Freiburg 2-1, drugi Aston Villa 1-0. Slijede revanš susreti u Freiburgu i Birminghamu. Ogledi Aston Villa, Nottingham Forest i Freiburg Braga počinju u 21 sat. U isto vrijeme će startati i revanš susreti polufinala konferencijske UEFA lige. Crystal Palace će ugostiti Šahtar, a Strasbourg Rayo Vallecano. Englezi su Ukrajince u prvom susretu savladali 3-1, Španci Francuze 1-0. Malonogometni timovi Mostara i Rame ovog će vikenda odigrati i treći meč polufinalne serije play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Sinoć je Rama uspjela u revanšu savladati tim Mostara 4-3 i tako poravnati rezultat na 1-1 u seriji. Večeras će na parket Akademac i Bubamara. Prvi meč Cazinjani su riješili u svoju korist 7-3, revanš počinju u 19 sati. Partizan Bosna 81-73 u prvom susretu četvrtfinalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Revanš u Sarajevu zakazan je za 10. ovog mjeseca, počinje u 17 sati. Dubai Spartak 102-74, dan prije budućnost Kluž 86-73. Crvena zvezda i Cedevita Olimpija će pod obruče u 18 sati i 30 minuta. Dvije pobjede u seriji donose plasman u polufinale. Sloboda Sloga 28-33, Bosna Gradačac 28-27, polufinale rukometnog kupa Bosne i Hercegovine izborili su Sloga i Gradačac. Dan prije to je pošlo za rukom i konjuhu, izgubio od Zrinskog u Mostaru 28-29, ali je odbranio prednost dva pogotka iz prvog ogleda. Leutari izviđač će na teren naknadno. U Ligi prvaka Evrope za rukometaše završni turnir u Kelnu izborili su Berlin, Aalborg i Barcelona. Berlin Vešprem 35-33, Mađari su imali pogodak prednosti iz prvog ogleda, Aalborg Sporting 37-36 nakon remija u Portugalu, Barcelona Nant više nego dovoljni 31-21. Večera će im se pridružiti Magdeburg ili Seged. Nijemci su u Mađarskoj dobili prvi meč ubjedljivo 35-28. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica-Sarajevo-Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika,

0: dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banjberda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Jasmina Šukalić.
3: V plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM.

0: Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je pujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina Melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks Kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

Minute do 16 sati, pratite program Feral Radija, ako ste nam se sada pridružili, dobrodošli. Dakle, četvrtak je 7. maj, oblačno u Kalesi, 17 stepeni. A sutra u petak preovladavaće pretežno oblačno, kiša i pljuskovi se očekuju u poslepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima, vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen Celzijusa. Iz Bihemka informacija, duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. I u nastavku slušate lijepu muziku, za pola sata slijede i vijesti Feral Radija. Još jedna emisija Muzički žilja predviđena je za 17 sati.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu.

0: Posjetite Mi Pospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica sa nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. Nakon pretresa uhapšen Najl Jusić, predsjedavajući gradskog vijeća Ževinice. Raspisani opći izbori 2026. održat će se 4. oktobra, 7. maj, dan džamija. Objavljena rang lista stipendija za učenike romske i drugih nacionalnih manjina u TK. Sutra pretežno oblačno, vrijeme kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Po nalogu tužilaštva TK i uz naredbu općinskog suda u Ževinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a TK obavili su danas pretrese na više lokacija u Ževinicama. Po okončanju pretresa slobode je lišen Najl Jusić. Pretresi su obavljeni u njegovoj porodičnoj kući, vikendici i pomoćnim objektima u Ževinicama, u kancelarijama u gradskom vijeću i domu zdravlja u Ževinicama, koju Jusić koristi kao pomoćnik direktora za sestrinstvo, te su obavljeni pretresi dva automobila koje koristi. Prilikom pretresa su pronađeni i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela. Jusić je osumnjičen da je kao predsjedavajući gradskog vijeća Ževinice počinio dva krivična djela, zloupotreba položaja i ovlaštenja, u sticaju sa primanjem nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Nakon kriminalističke obrade, istražitelji sektora kriminalističke policije će osumnjičenog predati u nadležnost tužilaštva. Postupajući tužilac će ga ispitati na okolnosti iz istrage, nakon čega će donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama koje će biti poduzimane prema osumnjičenom Jusiću. Istraga o ovom predmetu se nastavlja. Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici zvanično je raspisala opće izbore 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine na izborima će birati članove predsjedništva BiH, zastupnike u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH, zastupnike u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, poslanike Narodne skupštine RS-a, predsjednika i potpredsjednika RS-a te zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH. Opće izbore 2026. godine trebale bi obilježiti primjena novih tehnologija, uključujući skenere i sistem biometrijske identifikacije birača, za koje je u toku postupak javne nabavke. Islamska zajednica u BiH danas 7. maja obilježava dan džamija u znak sjećanja na rušenje Ferhadija džamije 1993. godine, jednog od najznačajnijih spomenika islamske arhitekture u BiH. Odlukom rijaseta islamske zajednice ovaj datum simbolično podsjeća i na rušenje ukupno 613 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih objekata u vlasništvu islamske zajednice tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. 7. maj ujedno je i sjećanje na Murata Badića, koji je preminuo od povreda zadobijenih 2001. godine u Banjoj Luci tokom napada na prisutne na ceremoniji postavljanja kamena temeljca za obnovu Ferhadije. Programe obilježavanja dana džamija danas će biti upriličeni širom zemlje kroz prigodne vjerske i edukativne sadržaje. Komisija za provođenje konkursne procedure utvrdila je rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školu.

školskoj 2025. i 2026. godini, kao i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove, te onih čije su prijave neblagovremene ili nepotpune. Stipendije se dodjeljuju na osnovu odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate stipendija za ovu kategoriju učenika, koju je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK. Pravo na stipendiju ostvarili su aplikanti sa rang liste zaključno sa rednim brojem 47. Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste na web stranici ministarstva. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: 220-225-45-R17 već od 95-20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvrn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od

7:01 minut, ovo je Feral Radio i evo došli smo do još jednog posljednjeg termina za vaše muzičke želje. Broj Vibera 062 57 0999.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: I slušamo

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Jedna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2,95 maraka, keks, krem štapić i lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženi na 2,50 maraka, sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa, breskva, samo jedna marka, maramice vlažne Bekutan 72/1 po super sniženoj cijeni od 2,45 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: pedijatar, subspecijalista, neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Neuzete Mustapić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 2020.

17:35, ovo je Feral Radio, idemo dalje. Slušamo Halida Bešlića, a muzička želja za Alića.

Evo još jedne poruke, Ramo Krajac za Crne Labudove, pozdrav iz Kelna. Dakle, poštovani slušalci, bilo je to još jedna emisija vaših muzičkih želja na Talasima Feral Radio. Ostanite i dalje uz naš program.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 74 20 205 kroz 55 R16 već od 82 i 60, 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažeju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: u stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.o.o. Živinica.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
1: Infinity Production.